0: оннок силяво якарнини ву якаттарнеарту унаарна карнаартур саван киммеру мину ву якаттарнеагэллуни унаарна карнаартур тан кингарнини ву якарнеарту анораарнеарту нигирми тоани мотике каттарлуги икуллерпаллеарни унаарна карнаартур саван пагнертум мину ву янаарту макуглунилумини каттарлунилу унаарна карнаарту э кикертардуарми макугуннеерлуни минингаарлуни анораарнеарту оорнами тоани мотике каттарлуги икуллерпаллеарни унаарна карнаартур 3 канерлугаапинг мину ву янаарту макунгнаарторлу унаарна карнаартур 3 митти матрин мисеқиннернеарту унаарна карнаартур 5 икпердун мисеқиннернеарту унаарна карнаартур 3 иглерин мисеқиннерлунинуу яқаттарлунилу унаарна карнаартур 5 санерайан миннуу яқаттарнеарту унаарна карнаартур 6 санекилуар миннуу янаарту такса қаттарлунилу анораарнеарту уарнами сери мутиге қаттарлугу унаарна карнаартур 5 қаушуттун миннуу яруннилу сеқиннерлунилу мақу қаттарнеартурлу анораарнеарту уарнами тоани мутиге қаттарлугу икуллерпаллеарнеарту унаарна карнаартур 2 аусуиттун мисеқиннерлунилу нуу яқарлунилу такса қаттарлунилу унаарна карнаартур 0 канерленерме нуу янаарту мақунгнаартурлу анораарнеарту уарнами сери мифти мутиге қаттарлугу унаарна карнаарту 8 тикеқартуарми нуу яруни мақуглунилу анораарнеарту уарнами 30 ми 50 мутиге қаттарлугу унаарна карнаарту 8 арвами нуу янаарту мақуглунилу анораарнеарту уарнами 20 мутиге қаттарлугу унаарна карнаарту 10 иглуригарчуми нуу яруниллу мақуглунилу унаарна карнаарту 5 такота василиннаарти куннинаартаартау симайо
1: Fitz and Arch are back.
2: St. Pierre has a serial killer?
3: Hell of a start to a day.
1: On a new case with an old pattern.
2: Why am I getting the feeling that you guys have seen something like this before?
4: Because we have.
1: And to uncover the truth, they must put everything on the line.
2: You are my partner. If you win, I win. If you go down, I go down. That's how it works. Trust me.
1: St. Pierre, new season. Watch free on CBC Gem.
5: Hello, I'm Neil Kirksall.
6: Good evening, I'm Chris Howden. This is As It Happens. Tonight,
5: troubled bridge over water. The deal to open the Gordie Howe Bridge at last may not be as good for Canada as the Prime Minister has suggested, and tensions are rising on either side.
6: A bitter pill. A new study finds construction and trade workers make up a disproportionate number of opioid deaths in Ontario. A former labourer tells us what led him and his colleagues to use drugs on and off the job.
5: Makeup test. Donald Trump's new tariffs target a puzzling range of products from hockey sticks to honey. The founder of an Indigenous-owned cosmetics brand says she was shocked to find lipstick on the list.
6: Bow strings attached. An archaeologist tells us about rediscovering the remains of five Egyptian princesses and says she now believes they were talented fighters who wielded the weapons they were buried with.
5: Horn of Plenty, we will remember the legendary and famously busy saxophone player Plas Johnson, whose name you may not recognize right away, but whose melodies you most certainly will.
6: And she assembled a crack team. When her town needed a tourism boost, a Minnesota woman came up with a surefire way to get it by building what she believes is the world's largest nutcracker. As it happens, the Wednesday edition, radio that takes you back to where it all began.